0: سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ آرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی ورما کی عمدہ کارکردگی کا اہم رول رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کی اقتصادی امور کی اسپیشل ایڈوکیٹ سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے پر مبنی انقلاب کس طرح اقتصادی خدمات تک زیادہ رسائی کو ممکن اور انہیں کفایتی بنا رہا ہے، جس سے رہن سہن میں آسانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ با اختیار ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں شراکت دار ملکوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنے کی خاطر مسلسل پرعزم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اس ماہ کی 27 سے 29 تاریخ تک سیشلز کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ وہ وہاں سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نے 2015 میں سیشلز کا دورہ کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت دفاعی افواج کے ایک دستے اور بھارتی بحریہ کے 2 جہازوں کے ساتھ تقریبات میں شامل ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں منشیات کی روک تھام سے متعلق تالمیل مرکز کی اعلی سطح کی 10ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ منشیات پر کنٹرول سے متعلق بیورے نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں مرکزی وزارتوں، ریاستی سرکاروں اور منشیات کی روک تھام سے متعلق قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے نمائندے شرکت کریں گے، تاکہ ملک میں منشیات کے اسمگلنگ کی روک تھام کی کوششوں کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جناب امیت شاہ 2026 سے لے کر 2029 تک کے عرصے کے لیے منشیات پر کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز بھی جاری کریں گے۔ صنعتی اور کمرشل ایل پی جی صارفین کو بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سرکار نے غیر گھریلو پیکڈ ایل پی جی کی سپلائی پر سبھی طرح کی بندشیں ہٹا لی ہیں اور اس کی سپلائی اسی سطح پر بحال کر دی ہے جو مغربی ایشیا بحران سے پہلے تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی، اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے، جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے۔ ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3 C4 اسٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے، جس کی روح سے C3 C4 اسٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی، تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں، تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے۔ سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر عطیہ کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایف آئی

0: کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
1: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی، اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا، نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا، ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا، ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار، ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا۔
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں ہزارائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ IMF کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے IMF کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے۔ IMF نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے۔ وینزویلا میں 2 شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج عاشورۂ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے۔ بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے، انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا۔ وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے۔ نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی

0: خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں ریاست کے ہر ضلع کی ترقی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے اسلاف کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔
1: یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، پردھان منتری مودی جی کا یشسوی نیترتو ہے۔ جو اتر پردیش کبھی پہچان کے لیے محتاج تھا، آج اتر پردیش پہچان کے لیے محتاج نہیں بلکہ وہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کا ایک گروتھ انجن بن کر کے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔
0: اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر ایودھیا میں رام مندر کے چندہ فنڈ میں مبینہ غبن کے معاملے میں 18 نامزد اور دیگر نامعلوم ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ کارروائی شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے خلاف غبن، دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چندہ فنڈ کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات سامنے آنے کے بعد ریاستی حکومت نے شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ ایس آئی ٹی معاملے کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل نئے مقرر کردہ ریاستی عہدیداروں کی فہرست جاری کی۔ اس فہرست میں 8 جنرل سیکرٹریز، 19 نائب صدور اور 19 وزراء شامل ہیں۔ مزید برآں مغربی، برج، کانپور، اودھ، کاشی اور گورکھپور کے علاقائی صدور کے ساتھ ساتھ مختلف محاذوں کے صدور کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا کہ پارٹی نے تمام طبقات اور علاقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عہدیداروں کا تقرر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام 9 تعینات عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ آج ریاست بھر میں لوگ مختلف کربلا میں تعزیے لے کر ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی تعزیے داری کرتے ہیں۔ تعزیوں کو آج لکھنؤ کے مختلف کربلا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لکھنؤ ٹریفک پولیس کی جانب سے تالکٹورا کربلا، مہانگر کربلا، ایش باغ، تیلی باغ اور عالم باغ کے مختلف راستوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی یہ پابندی تعزیے کے جلوس کے اختتام تک نافذ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: سرکوب اور قتل تک کر دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ غرض شراب یا دیگر نشے انسان کو اخلاقی، مالی اور جسمانی طور پر خود اس انسان کا اپنا ہی دشمن بنا دیتے ہیں۔ منشیات کے نقصانات کا سماجی پہلو یہ ہے کہ انسان ایک سماجی عنصر ہے۔ ہر انسان سے اس کے والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار اور مذہبی و سماجی ذمہ داریاں جڑی ہوتی ہیں۔ ان کی کفالت، حقوق کی ادائیگی، ان کی ضروریات پوری کرنے اور علاج معالجے، بچوں کی تعلیم اور بہن بھائیوں کی ضروریات کی تکمیل تقریباً ہر شخص کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے بچوں اور چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی بھی اسی کے ذمہ ہے۔ لیکن نشہ انسان کو اس کے گرد و پیش سے غافل بنا دیتا ہے۔ نشے کی بدمستی میں نہ اس کو اپنے فرائض یاد رہتے ہیں، نہ بھوک اور علاج سے محروم تڑپتے والدین اور گھر والے نظر آتے ہیں۔ کئی بار وہ ایسے جرائم کر بیٹھتا ہے کہ پھر ساری زندگی رونے یا جیل میں پتھر توڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نشے کی یہی وہ خرابیاں ہیں کہ ہر مہذب سماج اور دنیا کا ہر مذہب نشے سے روکنے کی ہدایات دیتا ہے۔ منوسمرتی رگ وید میں انسان کو نشہ کرنے پر جہنم میں جھونکنے کی بات کہی گئی ہے۔ بائبل میں بھی اصولی طور پر ہر طرح کے نشے کو حرام کہا گیا ہے۔ اسلام تو ہر قسم کے نشے کے سخت خلاف ہے۔ نہ صرف نشے کے خلاف ہے بلکہ نشہ بنانے والے کارخانے، اس کارخانے میں کام کرنے والے ہر شخص، نشے کی دکانوں کے مالکان، ان دکانوں میں کام کرنے والے عام نوکروں، ٹرانسپورٹ کرنے والے تمام اہلکاروں، نشہ کرنے والے افراد، ان کے لیے ہوٹل اور بار کھولنے والے، ان ہوٹلوں اور باروں میں کام کرنے والے تمام نوکروں اور مالکان، ہر ایک کو سخت سزا کا مجرم قرار دیتا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی نشہ کتنا ہی ہلکا یا کم مقدار میں ہو لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام اور شیطان کا گندا کھیل ہے، اس سے ہر حال میں بچو۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر کسی کنویں میں شراب گر جائے، پھر اس کنویں کا پانی سوکھ جائے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ کنواں مٹی سے بھر جائے اور اس پر گھاس اگائے، تو میں اپنی بکری یا گھوڑے کو اس گھاس کو چرنے کے لیے بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے درخت سے شاخیں اور ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، اسی طرح شراب سے گناہ اور گندگی پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام گندگیوں کی ماں، کیونکہ نشہ کرنے والا اپنا ایمان، مذہب، اخلاق، کردار اور انسانیت سب کو قتل کر دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے آئین کے آرٹیکل 47 میں دیش کو نشہ مکت بنانے کا آہوان کیا گیا ہے اور سرکاروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نشے کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن آج ہمارے سمویدھان کے رکشک اس طرف توجہ نہیں دے رہے، بلکہ شراب اور نشے کے کاروبار کو کھلا یا خفیہ طور پر بڑھاوا دینے کی پالیسی بنتی رہتی ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نشہ دراصل زندگی کی روشنی چھین لیتا ہے، بلکہ صرف نشہ کرنے والے کی نہیں بلکہ دوسرے معصوم لوگوں کی بھی کئی بار زندگی کی روشنی چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نشے کی ہر طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف نشہ کرنے والے افراد کو سمجھانے اور کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ان کو ریہیب سینٹر لے جا کر ان کو زندگی کی روشنی لوٹانے کی فکر کریں، اور دوسری طرف سرکاری طور پر ایسے اقدامات کریں جن سے قانونی اور غیر قانونی ہر طرح کے نشے کی لت پر ضرب لگے۔ اگر شراب بیچنے کا لائسنس بھی جاری کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ دکانیں کھولنے کے لیے کاروباریوں کو آمادہ بھی کیا جائے، اور دوسری طرف شراب کے نقصان بتا کر لوگوں کو اس سے روکنے کی ترغیب دی جائے، تو اس سے کیا فائدہ؟ قدم قدم پر شراب کی دکانیں بھی کھلی ہوں، بار سجی ہوں، ہوٹلوں میں بے روک ٹوک شراب بیچی اور پی جاتی ہو، سرکاری اور کاروباری پروگراموں میں مفت شراب پیش کی جاتی ہو، تو وہاں شراب کی برائی کیسے لوگوں کی سمجھ میں آئے گی؟ شراب کے چند کاروباریوں کے دباؤ میں آ کر سرکار کو ٹیکس کے طور پر ملنے والی رقم کا لالچ چھوڑنا ہوگا، اور اچھے مہذب اور پاکیزہ سماج کی تشکیل کے لیے آئین کے آرٹیکل 47 کو لاگو کرنا ہوگا، تبھی ہم 21ویں صدی کے وشو گرو کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر بھارت کو جگمگاتا دیکھ پائیں گے اور ہر دیش واسی کو زندگی کی روشنی میں لا سکیں گے۔
1: آپ سن رہے تھے مقالہ زندگی کی روشنی چھین لیتا ہے نشہ، مقالہ نگار تھے سید اختیار جعفری۔ اسی کے ساتھ اردو کارکرم انجمن اب ختم ہوتا ہے۔ ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں، میڈیم ویو 196.1 میٹر یعنی 1530 کلو ہرٹز پر۔ دوپہر کے 3:30 ہوئے ہیں۔ اس سبھا کے کارکرموں کا پرسارن اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔

پوچھتا ہوں، اگر مقدر کا سکندر بننا ہے تو ہر برائی اور ہر کٹھنائی سے آپ کو لڑنا ہوگا. اور ہاں، سنتے رہیے آکاشوانی آگرہ. پھر ملیں گے، تب تک دیجیے اپنی ریڈیو ہم سفر مکل تیواری کو اجازت. نمسکار.